0: ہلو فرمائش
1: جی, میں مانگن کورا سری نگر سے جوان محمد ریشی.
0: جی بتائیں کیا حال ہے آپ کا اور سری نگر کا کیا حال ہے؟
1: سری نگر کا حال تو بہت ہی اچھا ہے, آج کل تو موسم بہت ہی اچھا ہے, سہانا ہے موسم ہے.
0: اچھا بارش ہو گئی ہے, گرمی پڑ رہی ہے, گرمی کے موسم میں بھی سہانا موسم.
1: جی بالکل بارش بھی ہو رہی ہے, آج دھوپ اچھی ہے, پھر بھی موسم بڑھیا ہے. اور آپ کے پروگرام سنتے ہیں ہم, بہت ہی مزہ آتا ہے.
0: جی بہت بہت شکریہ. کون کون سے پروگرام سنتے ہیں آپ؟
1: صبح سے لے کر شام تک تقریباً ہم سبھی پروگرام سنتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ کشمیر کا کام, مزہ آتا ہے اس میں. ریڈیو دن بھر آن ہوتا ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے.
0: پشمینے کا کام؟
1: جی بالکل.
0: جی پشمینے کا شال بہت مشہور ہے, لوگ جاتے ہیں جب کشمیر تو وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں.
1: جی جی.
0: تو اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا بتائیے ہمارے شروتاؤں کو, کتنی محنت لگتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے؟
1: جی بالکل, کون ہی جامع ہوتا ہے یہ, مطلب مہنگا ہی ہوتا ہے, ایک لاکھ پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ تک بھی ہوتا ہے.
0: جی جی.
1: مطلب ایک تھوڑا بہت کٹھن ہی کام ہے, دھاگے مطلب جیسے پیلی سے بناتے ہیں ہم, مطلب ہینڈ سے بناتے ہیں ہم.
0: اس میں دھاگے کا پریوگ کرتے ہیں, اون کا پریوگ کرتے ہیں؟
1: اون کا ہوتا ہے, اس میں پھر ہم پھر دھاگے بناتے ہیں نا, پھر وہ ہم پیلی پہ لگا, مطلب اس میں
0: جو ڈیزائن بناتے ہیں وہ دھاگے سے بناتے ہیں.
1: ہاں وہ دھاگے سے بناتے ہیں.
0: تو کافی محنت ہوتی ہے, کافی وقت لگتا ہے نا. اب بتائیے کون سا گانا آپ سننا چاہتے ہیں؟
1: سہیلی فلم ہے, اسی میں ایک گانا ہے, اتنا تو کہہ دو ہم سے تم سے ہی پیار ہے, لتا اور ہمت کمار.
0: کیا بات ہے, بے سریلا گانا پسند کیا آپ نے, اور بہت دنوں بعد اس گانے کی فرمائش آئی ہے. خود بھی آپ گاتے گنگناتے ہیں کیا؟
1: تھوڑا بہت گاتے ہیں.
0: گانا چاہے تو گا کے سنائیے, ہمارے شروتا بھی سنیں گے آپ گنگنائیں گے تو.
1: آپ نے کہا تو کوشش کریں گے. اتنا تو کہہ دو ہم سے تم سے ہی پیار ہے, تم سے ہی پیار ہے, میری خاموشی سجن